0: Türkiye.
1: Esta es la voz de Türkiye.
2: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
3: Јуфлет зари и Туркија.
4: Чели ши Туарчи чишен бонко дентај.
0: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
5: Да Туркија гаг радио да.
6: Хосуме Туркија и дзајна Радио Гајана.
7: Петерчија Радио Садбури Туркија схма.
8: Овода Туркија уни радио са.
1: Aici, Radio Vocea Türkiye.
9: Говорит голос Türkiye.
10: Эфирда Türkiye овозы.
8: Gepleyer Türkiye'nin teki radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
11: Anlavatkınına Türkiye avazı radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
13: Oldi Radio Glas Türkiye.
14: Giderre Diyamuriye Türkiye.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este Radio Voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
9: It Turkiye hangia radioya.
13: Oldu Radio Glas Turkiye.
0: Türkiye önü radiosu.
13: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Assalomu alaykum, hurmatli radioyonluguchi aziz qarindoshlar. Anglavatqaningizlar, Turkiya Avaz radiosining Uyg'urcha anglatishi bugun 2025-yilning 26-sentabr shanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radioyonluguchilar, anglatishlarimiz har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2gacha Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4-dan 5-gacha bo'lgan aralig'ida Turksat 3A, Turksat 4A sunniy emrahlari orqali tarqatiladi. Anglishlarimizni radiomizning internet sahifasi www.chiket.net/tr yansiziq adreslar orqali bevosita tinglay olasizlar. Anglishlarimizning takrorini har kuni Anqara vaqti degan soat 5-dan 6-gacha Urumchi vaqti etigan soat 8-dan 9-gacha bo'lgan aralig'da sunniy emra va internet orqali anglig'ili bo'ldi. Hurmatli radioyonluqchilar, anglishimizning bugungi jadvalida xabarlar, o'chirik, qatorliq programmalar bor bo'lib, oldimizdagi 1 soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Kamiljon Qashqari riyosatchilik qilaman.